0: Aici,
1: aici,
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

său la chipul lui tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce

te treceam prin foc și spin, mândre am fost din rădăcini. Mândre am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate, rădăcina n-are moarte.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

Doamne, în noaptea luminată, ascultă și ruga mea, ca de fiecare dată să pot să te întreb așa: ce faci, mamă? Ce faci?

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi. Rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu. Și nici nu pot fi, tu iartă.

Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Bună dimineața!

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt, nu greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mine.

0: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Bine ați venit la o nouă ediție Eu Sănătos! Astăzi discutăm despre psoriazis, o afecțiune inflamatorie cronică ce afectează milioane de persoane din întreaga lume și care continuă să fie însoțită de numeroase mituri și prejudecăți. Deși manifestările sale sunt vizibile la nivelul pielii, psoriazisul este mult mai mult decât o boală dermatologică, iar impactul său se poate resimți în numeroase aspecte ale vieții. Alături de mine se află doamna profesor universitar dr. Laura Gheu Căsărovăstru, medic primar dermatologic venerologie, care prin experiența sa clinică și academică ne va ajuta să înțelegem mai bine ce înseamnă psoriazisul astăzi, care sunt opțiunile moderne de tratament și cum poate fi menținută sănătatea pielii pe timpul verii. Doamna profesor, bine ați revenit în platoul IHTV Live!
1: Bine v-am găsit, mulțumesc încă o dată pentru invitație, întotdeauna este o bucurie să fiu alături de dumneavoastră. Mulțumesc și pentru provocarea de a alege un subiect atât de drag mie, dar un subiect care complex. Este intens dezbătut cel puțin în ultimii ani.
0: Felicitări pentru ultimul eveniment, cred că înaintea acelui de anvergură eveniment ne-am văzut ultima oară. A fost un succes pentru că v-am urmărit așa în media, în rețelele de socializare. Vă felicit pentru zilele Gheorghe Năstase. Mulțumim. A fost cu adevărat triumfător din ce am observat.
1: Mulțumim, da. A fost o ediție de succes și anul acesta. A fost o ediție în care ne-am întâlnit și am dezbătut teme extrem de importante. Ne-am revăzut colegi din diferite colțuri ale țării și ale lumii. A fost o ediție care a promis o nouă revedere, pentru că această ediție a fost a 32-a și urmează a 33-a ediție,
0: un număr de aur.
1: Da? cu rezonanță și biblică, cu rezonanță și în medicină, și ne-a pregătit. Aș vrea de atât doar să vă spun că emblema acestei conferințe a fost anul acesta o stea, o steluță. O steluță care simbolizează că acest eveniment medical strălucește ca o stea în constelația evenimentelor medicale din această parte a țării, din și de ce nu și din Europa. Așadar că profesorul Năstase, poate astăzi o stea acolo, departe, ne privește și se bucură și susține cu puterile lui magice, poate, evenimentul.
0: Cu siguranță așa este. Este un eveniment reper, da. Nu doar în zona Moldovei, nu doar în țară, ci și în exterior, și vă felicit pentru acest lucru. Discutăm astăzi despre psoriazis. O afecțiune pentru care vara poate însemna un anotimp al contrastelor. Căci, pe de o parte, există mici ameliorări în cazul în care pacienții cu psoriazis se expun moderat la soare, însă pot fi de asemenea, pot fi agravate simptomele psoriazisului din cauza, nu știu, transpirației, căldurii excesive. Înainte de a intra în simptomatologie, în semne și semnale, o să încep de la o întrebare elementară. Pentru că se pare că nu mai este privit psoriazisul ca o patologie strictamente dermatologică, ci e vorba despre o inflamație sistemică, o inflamație cronică sistemică. Așadar, doamna profesor, spuneți-ne cum s-a schimbat paradigma în ultimii ani și cum definim astăzi psoriazisul?
1: Așa este, foarte bine ați subliniat, astăzi psoriazisul nu mai este privit ca o afecțiune cutanată. Este o afecțiune sistemică, pentru că elementul major care predomină fiziopatologia acestei afecțiuni este inflamația. Iar inflamația este una sistemică, deci se declanșează o furtună inflamatorie care țintește inițial tegumentul sau de cele mai multe ori inițial tegumentul, dar ulterior țintește și alte aparate. Și anume țintește articulațiile, țintește pulmonul, ficatul, cordul, mintea, creierul. Deci astăzi vorbim de o afecțiune sistemică, pentru că am înțeles că leziunea cutanată este doar un început, iar evoluția afecțiunii este una de cele mai multe ori tumultoasă. Pentru că Sunt câteva repere cutanate pe care medicii dermatologi le cunosc, care arată că infecția, inflamația merge dincolo de piele. Și asta ne trage un semnal de alarmă și am înțeles astăzi că nu trebuie să ne oprim asupra strict a tegumentului în ceea ce privește terapia, ci să luăm psoriazisul ca o afecțiune sistemică care afectează organismul în întregime. Că astăzi avem o definiție a psoriazisului că este o afecțiune cronică, inflamatorie, evolutivă, debilitantă și nu în ultimul rând cu un impact profund negativ asupra calității vieții. Mai trebuie să știm un lucru, că acest psoriazis poate debuta din primele luni de viață, așa numitul nechim psoriazis, chiar dacă nu este un psoriazis veritabil, și se poate continua până la senior, până în decada 7-8 de viață. Momentul debutului este extrem de diferit. Poate debuta la orice vârstă, și în copilărie, și în adolescență, și la maturitate, și la seniori, dar există un vârf de incidență a debutului cu psoriazisului, și anume legat de individul aflat în plină maturitate. Pentru că un factor declanșator al psoriazisului este stresul. Nu este singurul factor declanșator, dar în lumea în care trăim și ne grăbim, da, stresul este aproape cotidian. Și stresul îl regăsim ca element declanșator al psoriazisului sau ca element agravant al psoriazisului. Așadar, interesează orice categorie de vârstă, interesează deopotrivă copii, adolescenții, bărbați, femei, adulți și seniori. Interesează în 80-90% din cazuri tegumentul la debut, dar în evoluție poate interesa multe alte sisteme și organe, așa cum am spus. De aceea, cu toți am înțeles că nu mai este vorba strict de piele, ci este vorba de o inflamație sistemică. Și astăzi există asocieri de specialiști care vizează anumite ținte ale acestor citochine care de la piele ajung și în alte zone. Mai nou, interdisciplinaritatea în psoriazis este una extrem de bine cotată, iar pacientul pleacă de la dermatolog spre alte specialități pentru a fi reevaluat. Periodic facem lucrul acesta pentru a surprinde fereastra de oportunitate, cum spunem noi, care să prevină instalarea altor afecțiuni în cadrul psoriazisului. Spre exemplu, atingerea articulară este frecvent asociată cu leziunea cutanată și sunt zone în care leziunile cutanate sunt predominante și într-o formă mult mai agresivă, ceea ce sugerează că se va instala curând, spre exemplu, suferința articulară. Și ca să înțelegeți, pot să vă dau câteva exemple concrete. Știm că psoriazisul afectează pielea, unde localizare de obicei genunchi, coate, regiunea lombosacrată, pielea capului. Atingerea unghială este una frecventă în psoriazis. Astfel, datele din literatură și studiile epidemiologice și corelațiile realizate din meta-analiză sugerează următorul aspect, că atingerea sau prezența leziunilor la nivelul scalpului într-o formă gravă și atingerea unghială sunt elemente sugestive pentru atingerea articulară într-un viitor apropiat. Deci, iată că este important să recunoaștem leziunea, că este eritematosquamoasă, este important să apreciem locul unde apar aceste leziuni, genunchi, coate, scalp, da? Palmă, talpă. Da. Dar este și mai important să cunoaștem aceste legături, da, sugestive, da, ca niște predicții pentru atingerea articulare.
0: Afectate, da. Deși este una dintre cele mai populare afecțiuni, mulți dintre pacienți se prezintă după luni sau poate chiar ani de la debutul primelor simptome. Care ar fi acele simptome care ar trebui să ridice suspiciunea unui psoriaze și care să trimită negreșit către medicul specialist?
1: Leziunea cutanată. Leziunea cutanată rămâne primordială în sugestia diagnosticului de psoriasis. Primele leziuni apar de regulă la coate, la genunchi, dar nu este obligatoriu. Sunt și forme particulare de psoriasis, spre exemplu, psoriasis palmar, psoriasis la talpă. Sunt zone care, la rândul lor, sunt sugestive pentru psoriasis. Există forme de psoriasis fără atingere cutanată, cum este psoriasisul unghial. Singurele modificări sunt la nivelul unghii. Din păcate, aceste forme de psoriasis sunt uneori confundate cu alte boli ale unghiilor și atunci un diagnostic corect vine tardiv. În principiu, leziunea eritematoasă, adică roșie, acoperită de scoame, albe, sidefii, care sunt puțin aderente pe tegument și care la cea mai mică atingere se desprind și cad, acestea sunt elemente esențiale care sugerează diagnosticul de psoriasis. În acest moment este bine ca pacientul să meargă la medic, pentru că există într-adevăr și multe alte afecțiuni cu eritem și scoamă și atunci trebuie făcut, bineînțeles, o diferențiere, un diagnostic diferențial. Ne dorim să fim cât mai aproape de pacienții noștri cu privire la lămurirea acestor aspecte și să știți că vin pacienți și întreabă, uitați, am ceva pe piele, oare este psoriasis? Pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, este una din afecțiunile care este extrem de mediatizată, pentru că am înțeles multe din mecanismul fiziopatologic, am înțeles multe unde trebuie să acționăm, pentru că să aducem un plus calității vieții acestor pacienți.
0: Din păcate, uneori pacienții care suferă de această afecțiune sunt stigmatizați, crezându-se că este o boală contagioasă. Spuneți-ne, doamnă profesor, dacă este contagioasă și cât de des întâlniți pacienți care vă povestesc faptul că au trăit situații neplăcute?
1: Psoriasisul nu este o afecțiune contagioasă. Aici trebuie să înțelegem cu toții, mai ales din perspectiva celor care suferă de acest diagnostic. Nu este contagioasă, dar aspectul neagreabil pe care îl produce leziunea de psoriasis asupra tegumentului și asupra individului, da, face ca pacientul cu psoriasis să experimenteze o serie întreagă de acțiuni negative legate de socializare, legate de profesie, legate de starea de bine a fiecăruia, legate de frica viitorului, mai ales femeile care procrează, se întreabă dacă va transmite mai departe psoriasisul copilului, la fel și tatăl.
0: Este ereditară această boală?
1: Este ereditară. Deci această afecțiune are o constelație genetică importantă. Noi vorbim de terenul cu potențial psoriaziform cu care individul se naște și un rol la fel de important îl au factorii declanșatori. Adică poți să te naști cu un teren psoriaziform, dar stilul de viață și absența factorilor declanșatori
0: să nu fie propice dezvoltării acestei
1: afecțiuni. Și însă acești factori declanșatori sunt multipli. Din păcate, sunt multipli și ei acționează oarecum inechitabil. Adică un pacient poate să fumeze foarte mult și să nu se agraveze psoriasisul, dar poate să aibă un stres și atunci psoriasisul să se agraveze. Deci factorii declanșatori sunt multipli, acționează toți împreună, însă acțiunea lor este oarecum inegală și foarte particulară.
0: Vara este adesea văzut așa ca o perioadă benefică pentru persoanele cu psoriazis. Care sunt mecanismele care fac, să ducă la o ameliorare a simptomelor?
1: Așa este. Vara este un anotimp extrem de favorabil pacienților cu psoriazis pentru că acțiunea soarelui, a radiațiilor ultraviolete, care este o acțiune antiinflamatorie, este benefică leziunii cutanate. Pentru că, spuneam mai devreme, leziunea cutanată este rezultatul unei inflamații sistemice. Deci efectul său antiinflamator este unul favorabil. Leziunile se șterg parțial, alteori aproape total, dacă sunt, bineînțeles, corespunzător îngrijite. Deci expunerea la soare pentru un pacient cu psoriazis, da, este benefică, dar însă și acest lucru trebuie să se facă într-un mod echilibrat. Nu o expunere mai intensă va duce la un rezultat mai benefic. Expunerea este posibilă, graduală, pe timp bine delimitați, pentru zonele expuse. Pacienții mei mă întrebau, bine, eu vreau să-mi treacă leziunile de psoriazis și atunci vreau să mă duc la mare și n-am să mai trebuie să mai folosesc cremă de fotoprotecție, pentru că eu vreau să mă bucur de efectele benefice ale soarelui. Aici aș vrea să atrag un pic atenția asupra acestui lucru. Recomandarea medicilor, deși dacă răsfoiți literatura de specialitate, recomandările sunt oarecum diferite de la o experiență la alta a medicului. Experiența mea și recomandarea mea este chiar dacă faceți plajă și expuneți leziunile de psoriazis la ultraviolete, se recomandă a se folosi totuși cremă de fotoprotecție cu un factor de protecție ceva mai mic. Ceva mai mic. De ce? Pentru că expunerea, vă spuneam că trebuie să fie graduală. Expunerea bruscă, intensitate mare, timp îndelungat, poate să ducă la fenomene inverse și în loc ca leziunile să se amelioreze, este așa numit fenomen Kjovner, îl numim noi, de imitație și leziunile să apară chiar în locul în care am făcut arsură, mai multe, mai intense și mai grave. Deci, da, soarele face bine. Baia în mare, sigur că nu se poate una fără cealaltă și aici este benefică, dar trebuie întotdeauna, după ce am terminat cura heliomarină, să facem duș și să începem să rehidratăm pielea după expunere, pentru că efectul antiinflamator este unul, efectul hidratant, pielea din psoriazis este și așa o piele uscată. Este o piele care suferă, iar noi, ca să venim în ajutorul ei, trebuie să o ajutăm cu emoliente, cu cremă care hidratează, care calmează arsura.
0: Pentru că am vorbit despre o ameliorare a simptomelor. Sunt convinsă că unii dintre pacienți consideră că tratamentul medicamentos ori cel cutanat este inutil. Ce le spuneți celor care vor să renunțe la medicație
1: pe timpul verii?
0: Pe timpul verii.
1: Nu apreciez lucrul acesta, mai ales dacă vorbim de forme moderate și severe de psoriazis, în care pe lângă terapia topică există o terapie sistemică sau o terapie biologică, deci pacientul este un candidat la astfel de terapie, ea nu trebuie oprită pe timpul verii. Chiar dacă facem băi solare, chiar dacă ne expunem la radiațiile solare, chiar dacă cunoaștem efectul benefic, nu trebuie să oprim medicația sistemică și mai ales terapia biologică. Acest este un lucru extrem de important. Pentru că terapia biologică, ea a fost foarte bine studiată. Avem o mulțime de molecule care se administrează într-un anumit timp. Această administrare la un anumit interval de timp este bine studiată. Sunt studii de farmacocinetică, farmacodinamică, bazate pe concentrația de înjumătățire a acțiunii medicamentului, adică sunt lucruri demonstrate și administrarea acestei medicații trebuie să se facă conform schemei, schemei terapeutice, pentru că sunt, fiecare moleculă are un anumit, o anumită schemă terapeutică de administrare. Deci, încă o dată, pe timp de vară, chiar dacă mergeți la soare, chiar dacă mergeți la mare, chiar dacă cunoaștem cu toții efectele benefice ale ultravioletelor, pacientul cu psoriazis nu trebuie să întrerupă terapia biologică sau terapia sistemică, ci să își administreze conform schemei întreaga schemă terapeutică. Da.
0: Schemă care este administrată de-a lungul întregii vieți. Nu cred că sunt recomandate pauze sau se fac anumite pauze pentru pacientul psoriasis?
1: Aici este o discuție. În România beneficiem de posibilitatea continuării terapiei biologice cât timp consideră medicul. Nu există un termen, 2 ani, 3 ani, 5 ani, nu există. Iar în Europa mai sunt câteva aspecte legate de acest lucru, adică medicația, terapia biologică se administrează prin un anumit interval de timp. Dar acest interval de timp nu este dat de studii clinice, ci este impus oarecum de considerente financiare legate de asigurator care poate susține financiar terapia pe o anumită perioadă de timp. După această perioadă de timp, sigur că și pacientul poate să continue terapia, dar pe propriul buzunar.
0: Pentru că am vorbit despre greșeala de a asista medicația în urma ameliorării pe care o resimte un pacient pe timpul verii, care ar mai fi alte greșeli frecvente pe care le observați a fi făcute în timpul verii?
1: Una din greșelile frecvente în timpul verii este, în afară de oprirea terapiei despre care am vorbit, este cumva exagerarea terapiei. Adică e vară, e soare, vreau să arăt bine și atunci ce fac? Măresc anumite doze. Măresc ritmul de aplicație, cresc doza terapeutică în speranța obținerii unui tegument perfect curat, astfel încât să pot și eu să mă plimb liniștită cu hainele pe care le prefer. Aceasta este încă o greșeală și aici aș vrea să trag un semnal de alarmă, pentru și anume faptul că schema de tratament nu trebuie modificată nici măcar pe timpul verii, chiar dacă avem niște dorințe, să spunem, mai mari cu privire la aspectul tegumentului pe care vrem să-l obținem. Acum însă, imediat o să revin asupra, să continui lista cu greșelile, dar aș vrea să spun că acum există molecule pe piață care duc, care au ca efect ștergerea aproape în totalitatea leziunilor. Deci, un tratament corect și bine condus vă asigură ștergerea leziunilor în totalitate și, bineînțeles, o calitate a vieții perfectă. Deci, schema terapeutică trebuie respectată. O altă greșeală care se face este lipsa ajutorului pe care trebuie obligatoriu să-l dai pe perioada de vară pielii cu psoriazis, și anume administrarea de terapii adjuvante, le numim noi. Hidratare, emoliente, alte terapii care acționează în același sens cu schema terapeutică clasică, adică terapii care au efect și ele antiinflamator, terapii care șterg simptomatologia subiectivă, adică pielea nu mai strânge, nu mai mănâncă, terapii care ajută la o hidratare corespunzătoare, și acest lucru trebuie avut în vedere, și faptul că este vară și este soare și eu nu mai văd leziunea pe piele, asta nu înseamnă că nu trebuie să continui hidratarea, nu trebuie să continui aplicarea de creme de emolienți. O altă, nu să spunem greșeală, sau este excesul de zel în sensul expunerii la radiații ultraviolete până la gradul de arsură. Am întâlnit pacienți care au spus: am stat foarte mult pentru că am vrut să se distrugă leziunea și să nu mai văd acolo. Vă spuneam mai devreme, există un fenomen de revers și anume pe zonele cu arsură, leziunile de psoriazis vor apărea și mai repede și mai
0: agravate, cumva.
1: Da.
0: Doamna profesor, am ajuns la finalul primei părți. Revenim după o scurtă pauză de publicitate.

0: revenit în platou alături de doamna profesor universitar dr. Laura Gheucă Solovăstru, medic primar dermatovenerologie. Continuăm discuția despre psoriazis și despre provocările pe care această afecțiune le poate aduce în sezonul cald, dar vom vorbi și despre sănătatea pielii, prevenție și acele obiceiuri care pot face diferența pe termen lung. Doamna profesor, am conturat în linii mari ce înseamnă astăzi psoriazis, cu ce se confruntă pacienții care suferă de această afecțiune și o să reiau o informație pe care ne-ați transmis-o în prima parte a emisiunii, și anume aceea că există în cazul pacientului psoriazic anumite zone speciale în care acesta este afectat. Spuneți-ne care sunt acele zone și care sunt diferențele în funcție de afectarea organelor.
1: Așa este. Sunt câteva zone pe care noi medicii le numim zone speciale, în care psoriazisul capătă cumva o altă conotație. Și aceste zone sunt scalpul, palmele, plantele, regiunea genitală. Sunt zone care pot fi atinse în cadrul bolii ca atare, adică pacientul are leziuni pe coate, pe genunchi, are și leziuni pe scalp și leziuni pe palme și pe plante și la unghii, sau există un psoriazis al zonelor speciale în care leziunile sunt strict localizate pe acestea, fără să fie afectate alte zone. Sigur că aspectele pe care le îmbracă psoriazisul pe diferite zone sunt ușor diferite, dar totuși destul de ușor de recunoscut pentru medicul dermatolog. De aceea, orice leziune care este situată pe palmă, pe plantă, pe scalp, trebuie să ajungem la medicul dermatolog pentru a putea face un diagnostic diferențial corect. În legătură cu scalpul, scalpul este una din zonele în care psoriazisul începe, debutează. Din nefericire, zona scalpului poate fi atinsă cu intensitate diferită. Adică leziunile de psoriazis pot cuprinde scalpul în totalitate sau leziunile de psoriazis pot fi dispuse în plăci și placarde de-a lungul pe zona scalpului. Cert este că, fiind o zonă cu multe fire de păr și o zonă foarte vizibilă și o zonă care necesită în mod obișnuit o îngrijire particulară, prezența leziunilor de psoriazis aduce sigur un dezavantaj, un disconfort major pacientului cu psoriazis al scalpului. Leziunile albicioase, scoamele, cum le spunem noi, localizate pe scalp, sunt puțin aderente și atunci cad, se fragmentează și cad pe lenjerie, pe haine. Aceasta creează un disconfort major pentru pacientul, mai ales care este într-o activitate socială și foarte vizibilă. Așadar, pacientul cu psoriazis a scalpului experimentează o calitate a vieții profund deteriorată și ajung destul de rapid la medic pentru că nu poate să gestioneze acest aspect. De aceea, chiar pentru profesioniștii în domeniu au încercat să înțeleagă acest disconfort sau acest impact major pe care îl are, spre exemplu, psoriazisul scalpului asupra vieții individului. Și au creat au creat un algoritm de apreciere a gravității psoriazisului la nivelul scalpului. Se numește factorul de gravitate și în acest algoritm de calcul se ia în considerare leziunea roșie de ceritemul, se ia în considerare scoama, se ia în considerare infiltrarea leziunilor. Și un pacient care are doar leziuni pe scalp, dar cuprinde scalpul în totalitate, iar acest indice de gravitate este unul ridicat, duce pacientul într-o zonă gravă de boală. Deci chiar dacă pacientul nu are leziuni pe alte zone anatomice, ci doar scalpul este afectat, atunci există posibilitatea ca pacientul să acceseze terapiile noi și inovatoare pentru că îl duce într-o zonă de formă gravă de boală. Pe același principiu, și celelalte zone speciale sunt evaluate. Există acești indici de gravitate pe care noi le calculăm și pentru psoriazisul palmei, și pentru psoriazisul talpei, și pentru psoriazisul de la nivelul unghiilor. Pentru că gândiți-vă la o persoană de sex masculin care nu poate să-și pună unghii false și să acopere leziunea unghială, cât de ce mare disconfort experimentează, mai ales dacă este o persoană care desfășoară o activitate, să spunem, în mediul social și mâinile, unghiile sunt foarte vizibile. Care este mesajul final? Este mesajul final că sunt soluții terapeutice chiar pentru psoriazisul care afectează așa numitele zone speciale, cu molecule inovatoare, molecule care duc la vindecarea leziunilor și asigură, bineînțeles, o calitate a vieții bună și pentru acest tip de pacient. Îngrijirea a zonelor speciale. Am vorbit de scalp și sunt pe piață astăzi o serie întreagă de soluții terapeutice, ca să le numesc pe un termen generic, oferite de persoane de încredere, de persoane mai puțin, cu mai puțină încredere, pentru îngrijirea, spre exemplu, a scalpului. Eu recomand pacienților mei, spre exemplu, gama Bionatar, care este o gamă completă, care cuprinde un șampon, un spray, care poate fi dat pe zona scalpului, deci pe zona cu fire de păr, și o cremă care, bineînțeles, poate fi la rândul ei utilizată pentru liziera, deci pentru zona de trecere dintre zona cu fire de păr și zona fără păr. Este un complex bun pe care pacientul cu psoriazis îl poate utiliza pentru îngrijirea cotidiană. Sigur că vorbim de o îngrijire complementară, nu vorbim de înlocuirea tratamentului corect și adecvat cu aceste produse. Însă, aceste produse de îngrijire sunt absolut indispensabile. De ce? Pentru că toți ne dorim ca firul de păr să arate bine, chiar dacă undeva la rădăcină mai sunt leziuni mici de psoriazis. Ne dorim ca aceste leziuni să dispară și aceste produse au un efect triplu. Pe de o parte, au efect ușor antiinflamator, deci scade inflamația de la nivelul leziunii, au un efect ușor keratolitic, adică îndepărtează acele scoame care deranjează atunci când murdăresc hainele și calmează mâncărimea, pruritul la nivelul scalpului, care aduce, după cum știți, un mare disconfort.
2: Da, este foarte bine că avem soluții disponibile și este foarte bine că le promovați, pentru că e necesară și o astfel de educație, de ce nu? Se pare că boala este influențată și de nivelul de stres.
1: Oh, da.
2: Așa cum ne-ați și spus în prima parte a emisiunii, pentru că eu personal am avut tendința să cred că este doar un mit și că nu e stresul chiar așa mare inamic și nu afectează chiar toate segmentele. Dar iată că și în cazul psoriazisului, stresul poate fi un element declanșator sau poate agravant al psoriazisului. Cât este de important astfel managementul stresului pentru un pacient psoriazic?
1: Este foarte important. Este foarte important acest management al stresului, pentru că el este foarte aproape de instalarea chiar unor tulburări psihice. Și atunci există studii care arată o asociere mai frecventă la pacienții cu psoriazis cu boli psihiatrice. Și stresul este oarecum la limită și uneori este greu să faci diferența dintre o boală psihiatrică evidentă și doar un stres care este pasager. Aici, sigur că apelăm la cine? Apelăm la specialiștii din domeniul psihiatriei. Deci consultațiile interdisciplinare sunt absolut obligatorii. Există anumite protocoale, dacă vrem să le numim, care sunt puse la dispoziția profesioniștilor din domeniul sănătății atunci când se află în fața unui pacient cu psoriazis, mai ales cu formă gravă. Începând de la o anamneză, despre ce boli au mai avut părinții în familie, despre trecutul lui, bineînțeles, medical. Și dacă găsim cele mai mici semne de suferință psihiatrică, atunci este absolut obligatoriu să rugăm pacientul să meargă la psihiatru, la medicul psihiatru, pentru o evaluare corectă și profesionistă. Mai mult decât atât, chiar dacă, spre exemplu, nu am găsit într-o primă etapă niciun stres declanșator sau nicio suferință psihiatrică, protocoalele ne obligă ca la fiecare evaluare pe care o facem unui pacient cu psoriazis să avem în vedere lucrul acesta, iar o dată pe an să meargă la un consult psihiatric pentru o reevaluare a condiției impuse de terapii. Pentru că sunt o mulțime de terapii biologice care, sigur, sunt la limita dintre, în ceea ce privește efectul advers, între indicație și contraindicație în psoriazis. Aș vrea să vă spun că există medicație psihiatrică care agravează psoriazisul. Și atunci, sigur că trebuie pus în balanță, continuită terapia pentru afecțiunea psihiatrică, dar mi-n răutățesc psoriazisul sau opresc, e bine din punct de vedere cutanat, dar suferința psihiatrică continuă.
2: Și pentru că vorbim despre tratamente și terapii biologice, mulți dintre pacienți sunt poate reticenți în fața acestor noi terapii, terapii sistemice, din cauza efectelor adverse. Ce ar trebui să știe totuși pacienții despre siguranța terapiilor moderne, care sunt astăzi disponibile?
1: Sunt o mulțime de terapii moderne disponibile și care pot să vă spun că fiecare terapie beneficiază de o serie întreagă de studii clinice. Studii clinice care au avut întotdeauna în vedere aspecte legate de eficiență, de eficacitate și de siguranță. Sunt două aspecte importante. Pe de o parte sunt studiile clinice fără de care niciun medicament nu este pus pe piață și vizează cele trei aspecte despre care am vorbit. Și există, de partea cealaltă, experiența din viața reală, deci numim studiile din real world, care sunt date, adică ele conțin date care provin din registre, care provin din foi de observație, care sunt date care sunt culese din experiențele medicului și uneori și din experiențele pacienților. Și acestea au în vedere nu numai aspecte de eficiență, eficacitate, dar și aspectele de siguranță. Sunt notate câteva efecte adverse ale medicației, dar trebuie pus întotdeauna în balanță eficiența și
2: aspectul gradul de risc.
1: Și gradul de risc, aspectul negativ. Însă, dacă privim strict și obiectiv, orice moleculă, da, dacă este bine aleasă și recomandată pacientului potrivit, atunci lucrurile sunt în siguranță. Adică medicina personalizată, fiecare pacient, da, fiecărui pacient, îi se potrivește, așa cu mai direct spus, o anumită moleculă. Și atunci când facem alegerea, ținem cont de multe lucruri, de vârstă, de sex, de

0: trei luni. Dacă el este o persoană, spre exemplu, foarte ocupată, își va uita să-și administreze terapia. Invers, dacă este o persoană foarte conștiincioasă și este o persoană care își dorește să aibă tratamentul sub supraveghere, unii preferă și acest ritm de administrare mai rapid, mai frecvent. Deci, încă o dată, nu există moleculă care să fie standard și să fie administrată fără doar și poate la toți pacienții cu psoriazis. Fiecare pacient își are molecula lui, fiecare pacient are beneficiile lui și de aceea vorbim de terapii personalizate.
1: Deci iată că și în boala psoriazică se vorbește despre personalizare și nu de un șablon aplicat unei cohorte de pacienți. Acum vorbim mai pe larg de sănătatea pielii. Care sunt totuși cele mai frecvente greșeli sau nu, cele mai frecvente afecțiuni cu care vă întâlniți în cabinetul dumneavoastră pe timpul verii?
0: Vara vine cu patologia verii. Sigur, unele sunt mai banale, mai cunoscute, altele mai grave, dar cele mai frecvente sunt, spre exemplu, micozele cutanate. Începe căldura, hipertranspirația și mulți pacienți vin cu diferite forme de micoze, cum ar fi pitiriazisul versicolor. O altă afecțiune extrem de frecventă este acneea. Tinerii își doresc să arate bine în vacanță și atunci au tendința, ca și în psoriazis, să stea foarte mult la soare. Există forme de acne care sunt exacerbate, care sunt înrăutățite de expunerea la soare. Apoi, alergiile solare. Alergiile solare care se repetă în fiecare an la cei mai mulți dintre pacienți și pacienții continuă să se expună la radiațiile ultraviolete fără să ia în calcul această alergie binecunoscută, urticaria solară. Întâlnim cazuri de urticaria acvagenă. Dușurile fierbinți, baia în apa rece a mării și atunci urticaria acvagenă este diagnosticată în această perioadă. Nu mai vorbesc de accidentele de tipul arsurilor solare, care sunt iarăși frecvente. O altă patologie care vara se înrăutățește este boala venoasă cronică. Căldura. Eforturile, plimbarea, drumețiile, da? Pentru o persoană care are boală venoasă cronică, poate să ducă la exacerbarea leziunilor, edemul să fie mai intens, până la impotență funcțională. Bolile legate de expunerea cronică la soare, cum sunt colagenozele, lupusul eritematos, care este o afecțiune autoimună, dar și fotosensibilă, care este declanșată de soare. Sunt o mulțime de afecțiuni care aparțin, să spunem, acestui sezon.
1: Dacă v-am întrebat despre cele mai frecvente afecțiuni pe care le întâlniți, acum o să vreau să vă întreb despre cele mai, frecvente excese pe care le observați în rutinele de îngrijire ale doamnelor, cu precădere, că ele sunt cele care se adresează mai cu abitir așa medicilor sau dermatologi.
0: Sunt și excese de zel, pentru că, nu le-aș numi poate greșeli, ci le-aș numi poate convingeri care nu sunt tocmai
1: sănătoase.
0: De ce? Spre exemplu, în acnee. În general sunt persoane tinere, deși întâlnim o acnee și la adult, acum așa numită acnea tarda, și consideră că dacă ne aplicăm mai multe creme una peste cealaltă sau mai multe creme cu aceeași acțiune la nivelul tegumentului, efectul pe care îl obținem este unul mai bun. Nu pentru că nu creăm decât o inflamație locală pe care va trebui de cele mai multe ori să o tratăm și să recomandăm excluderea expunerii, spre exemplu, la radiațiile solare. Haideți să vorbim așa concret, ca să înțeleagă telespectatorii dumneavoastră, despre o afecțiune.

0: care doriți așa să fie una din greșelile pe care le vorbim? Despre acne?
1: Despre acne, pentru că aveți și un produs destinat avem pacienților și, care
0: da,
1: suferă de
0: avem
1: acne.
0: Și un produs destinat pacienților. Acnea, știți foarte bine că este rezultatul unor mecanisme fiziopatologice complexe. Adică, pe de o parte, hiperseborea, da, tenul acela gras, după aceea este o hiperkeratoză, deci la nivelul ostiumului folicular este, sunt prezente resturi celulare care creează dopul, obstrucția. Acest mediu este prielnic pentru adăugarea suprainfecției, deci dezvoltarea a leziunilor papuloase care se datorează Cutibacterium acnes, deci și inflamația. Așadar, noi pe perioada verii va trebui să avem un ten curat, adică orificiul folicular trebuie să fie liber, astfel încât seborea să poată fi îndepărtată cu ușurință. Un al doilea deziderat este să încetinim procesul acesta de hiperseboreie de la nivelul feței și de la nivelul zonelor. Și cum facem lucrul acesta? Căutând produse care au acțiune triplă sau să vizeze aceste patru mecanisme fiziopatologice care sunt responsabile pentru leziunile din acne. Și avem aici un SEBA 12, este un fluid. Deci, în primul rând, forma galenică este una adecvată și recomandată pentru această perioadă de vară, pentru că una e să pui o cremă grasă, da? Și alta este să pui un fluid la nivelul tegumentului. Deci, în primul rând, forma galenică pe care o recomandăm este de tip fluid. Compoziția pe care o are acest fluid este extrem de complexă și vizează cele patru mecanisme fiziopatologicele pe care le-am zis și aici sunt înscrise, avem alfa-hidroxiacizi de tip A, de tip B, avem acid mandelic, avem acid azelaic, avem un complex care vizează și hiperseborea, și curățarea orificiului folicular, și diminuarea inflamației, adică a colonizării cu propriul bacterium acnes, astfel încât obținem printr-o simplă aplicare un confort al pielii. Ea poate fi băgată în rutina zilnică, da? Pentru început poate de 2-3 ori pe săptămână până la acomodare, după care în fiecare zi. Cel puțin pe perioada verii vom obține un ten strălucitor, un ten curat și astfel bronzul pe care îl obținem în vacanță este unul frumos.
1: Doamna profesor, a rămas mai puțin de un minut, dar o să vă rog totuși să transmiteți un mesaj succint celor care ne-au urmărit și care suferă de psoriazis. Ce ar trebui ei să rețină?
0: Că psoriazisul astăzi nu ne mai poate impacta viața. Că există soluții viabile. Așadar, vă aștept la dermatologie, la cabinetul Lauderma, ca împreună să găsim cele mai bune soluții pentru problema dumneavoastră.
1: Doamna profesor, mulțumim tare mult și sper să ne revedem și cu altă ocazie, pentru că subiectele sunt interesante de fiecare dată când dumneavoastră sunteți prezentă la noi în platou.
0: Mulțumesc!
1: Am ajuns la finalul ediției de astăzi, o discuție despre o afecțiune care depășește cu mult ceea ce se vede la suprafață și care ne reamintește cât de strâns este legată sănătatea pielii de starea generală a organismului. Îi mulțumesc doamnei profesor, universitar dr. Laura Gheu Căsălovăstru, medic primar dermatovenerologie, pentru disponibilitatea de a aduce în atenția noastră informații utile și explicații care ne ajută să înțelegem mai bine această afecțiune. Sunt Lavinia Holicov și până data viitoare vă invit să priviți sănătatea pielii cu mai multă atenție, nu doar prin prisma aspectului exterior, ci ca parte a echilibrului și stării noastre de bine. Pe curând!

scrisorile în sticlă, duse de val. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt,

mare rosă plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost. Clipa aceea a trecut, să o

0: Auzi, Rodico? Hai de mă să te facă tata casier la taro, mă!
1: Nu vreau, mă, tăticule, mă! Tu știi că eu vreau să fiu artistă!
0: Rodico! Mă, nu fi tâmpită, bă!
2: Tache, lasă fata-n pace, Tache!
0: Nicoletul te băga cu ei! O iei

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Unu, doi, trei, patru.

De atunci același gând senin ne-a fost prieten și stăpân, nu-mi uita. Pe același drum

mi ha spostata, dragul tate. Oamenii au multe fețe, să aibă câte ori vrea să aibă.

Imposibil dacă ai, dacă ai un vis măreț, că nu cunoști un om nici dacă ar fi să ai, să ai vreo 10 vieți. Asta pare atât de greu să înveți, când să te

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Ministrul Agriculturii Radu Mustață a demisionat. Cererea a fost acceptată de premierul Vasile Tofan. Protest la ANRE, deputații din opoziție și susținători ai mai multor formațiuni politice au cerut retragerea proiectului de scumpire a gazelor cu aproape 6 lei. Permisele de conducere românești descoperite la Porumbeni sunt autentice, dar expirate și trebuiau să fie transformate în hârtie igienică. România a doborât pentru prima dată o dronă care a pătruns în spațiul aerian național. Intervenția a fost realizată de un pilot român de pe un avion F-16. Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Radu Mustață a demisionat. Cererea a fost depusă vineri dimineață și a fost acceptată de premierul Vasile Tofan. Șeful executivului a menționat într-o postare pe pagina sa de Facebook că demisia reprezintă o decizie personală și un gest de responsabilitate. Totodată, premierul a dat asigurări că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar un nou ministru va fi desemnat în cel mai scurt timp.
1: Radu Mustață, ministrul Agriculturii, și-a prezentat azi cererea de demisie pe care am acceptat-o. A fost o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Respect această decizie. Activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp.
2: A menționat Vasile Tofan. La rândul său, Radu Mustață a explicat într-o postare pe Facebook că a ales să renunțe la funcție pentru a nu afecta activitatea guvernului și implementarea reformelor asumate.
1: Guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate necesare pentru asigurarea bunăstării cetățenilor din Republica Moldova. Iar pentru a păstra încrederea, am considerat că este un gest de responsabilitate să-mi depun mandatul. Profesionalismul și corectitudinea de care dau dovadă nu trebuie să fie știrbite și erodate de informații false și manipulatorii. Mulțumesc tuturor pentru susținere, apreciere și încurajare.
2: Demisia lui Radu Mustață vine la doar câteva zile după investirea guvernului Tofan și pe fundalul unei controverse generate de apariția în spațiul public a unor fotografii care sugerau că ar fi fost membru al Partidului Democrat din Moldova. Radu Mustață a respins în repetate rânduri aceste acuzații, afirmând că nu a fost niciodată membru al Partidului Democrat și că nu a condus vreo organizație teritorială a unei formațiuni politice. Declarații infirmate de foști colegi de partid. Deputatul partidului nostru, Alexandru Berlinski, a menționat într-o postare video că problema lui Radu Mustață nu e că a fost membru al PDM, ci că a mințit.
3: Nu este nimic criminal în a face parte dintr-un partid politic. Ia nu uitați-vă la pas. Sunt consilieri, fost consilieri raionali pe lista PCRM. Mă refer aici la doamna Larisa Novac, deputată PAS actual. Anterior a fost consilieră pe lista comuniștilor. Este tot ok. Și mai sunt alte, de exemplu, domnul Vrabi, care a fost la Partidul Democrat și a ținut-o pe doamna Sandu în alegerile prezidențiale. Problema este că ați mințit și nu v-ați asumat public un fapt care l-ați făcut anterior.
2: Până la numirea în funcție de ministru, Radu Mustață a fost director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, instituție pe care a condus-o din anul 2021.
0: Posibilă majorarea tarifului la gaz a scos opoziția parlamentară în stradă. Deputații și susținătorii mai multor formațiuni au protestat vineri în fața Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, cerând retragerea proiectului care prevede o scumpire de aproape 6 lei pentru un metru cub de gaze. Printre participanții la manifestații au fost reprezentanții Blocului Alternativa, Partidul Nostru, Partidului Democrația Acasă, PSRM și PCRM. Protestatarii au acuzat că în noul tarif ar fi incluse cheltuieli nejustificate. Ulterior, mai mulți deputați au intrat în sediul ANRE, unde au înmânat conducerii instituției o rezoluție și au solicitat ca metodologia de calcul și solicitarea companiei Energocom să fie discutate în Parlament înainte de aprobarea noului tarif.
4: Noi considerăm că această solicitare este neargumentată, sunt incluse cheltuieli absolut inacceptabile, începând de la salarii nesimțite, tichete de masă, majorarea cheltuielilor de transport și multe alte, distribuții și așa mai departe. În afară de asta, eu o să finalizez și o să vă rog, în afară de asta, solicitarea asta vine din cauza faptului că această instituție căpușă, ca și Ministerul Energiei, nu au de grijă și deja sistematic n-au grijă să procure gazele naturale la timpul necesar. Sunteți instituția responsabilă de reglementarea energetică. Înainte de a examina și a lua decizii pe această solicitare, noi vă chemăm în Parlament să discutăm această solicitare.
0: Critici au venit și din partea fostului ministru al agriculturii, actualul lider al PSD, Vasile Bumacov, care a acuzat autoritățile că nu au contractat gazele la timp și a pus sub semnul întrebării profiturile înregistrate de companiile din sector.
5: Autoritățile au încercat să justifice aceste salarii nesimțite aici. Spuneau că oamenii au mare responsabilitate. Iată, am văzut responsabilitatea. Ce au făcut? N-au contractat gaz atunci când trebuia și au făcut-o intenționat, fiindcă când gazul este mai scump, toți câștigă pe lanț mai mult. De aceea, recent am văzut profitul companiilor care aduc gaz. Ați văzut jumătate de miliard profit? Câte rușine trebuie să ai?
0: În replică, directorul general al Agenției Naționale de Reglementare Energetică, Alexei Teran, a declarat că toate aspectele vor fi luate în calcul la calcularea noilor tarife.
6: În scop tarifar sunt acceptate doar cheltuielile absolut necesare. Deci salarizările din sectorul energetic, fie Energocop, fie alt operator din sectorul energetic, fie energie electrică, gaze naturale, orice, se aprobă doar într-o anumită limită. Deci indiferent de salariul efectiv, real, al unui angajat, cât primește el, în scop tarifar se acceptă mai puțin în baza hotărârii de guvern 743. Asta înseamnă că, de exemplu, un conducător la Energocom, pentru directorul Energocom, în scop tarifar se acceptate 23.000 de lei pentru cetățeni. Diferența de la salariul acceptat în scop tarifar și efectiv se achită de către organele de conducere a întreprinderii.
0: Opoziția a anunțat un nou protest pentru 28 iulie în fața Parlamentului, unde directorul Andrei urmează să fie invitat la discuții. Gazele naturale s-ar putea scumpi cu aproximativ 6 lei pentru consumatorii casnici, în cazul în care Agenția Națională pentru Reglementare Energetică va accepta solicitarea Energocom. Compania a cerut un tarif de 20 de lei și 93 de bani pentru un metru cub cu TVA, inclus față de actualul tarif de 14 lei și 42 de bani. ANRE a comunicat că o decizie va fi adoptată doar în urma consultărilor publice. Solicitarea a generat acții și discuții în spațiul public.
7: Permisele de conducere românești descoperite la Porumbeni sunt autentice, dar expirate și trebuiau să fie transformate în hârtie igienică. Potrivit unei investigații efectuate de Europa Liberă, documentele au fost expediate din România în Republica Moldova, împreună cu alte deșeuri de hârtie și carton. Cum au ajuns acestea într-un final la gunoiște de la Porumbeni, nu se știe deocamdată.
1: Autoritățile române au confirmat pentru Europa Liberă că au identificat 116 permise și 10 de fragmente de documente autentice care ar fi trebuit distruse după expirare sau înlocuire. Acestea conțin datele reale ale unor persoane și au fost predate conform procedurilor unui operator economic din Vaslui desemnat pentru distrugerea arhivei. Compania a ridicat în luna martie curent 800 de kilograme de deșeuri, pentru care a primit 25 de bani românești per kilogram. Administratorul afirmă că a avut contract pentru a prelua hârtie și carton, nu pentru a distruge plastic. Direcția de permise din România susține însă că operatorul economic era obligat să asigure distrugerea documentelor de arhivă prin tocare sau fragmentare. Societatea condusă de un fost viceprimar al municipiului Vaslui nu era la prima operațiune de acest gen. În trecut, aceasta mai avusese contracte pentru a prelua hârtie de la nenumărate alte instituții din România. După ce lotul de deșeuri a ajuns la o companie de reciclare din Republica Moldova, componentele din plastic nu au putut fi transformate în pastă de hârtie și au rămas printre reziduurile tehnologice. Cum au ajuns ulterior la gunoiștea din Porumbeni, urmează să stabilească ancheta comună desfășurată de autoritățile din România și Republica Moldova.
7: România a neutralizat pentru prima dată o dronă care a pătruns în spațiul său aerian. Anunțul a fost făcut de președintele României cu Jordan, care a precizat că aparatul de zbor a fost interceptat vineri în jurul orei 11 și doborât de către un pilot român. Potrivit șefului statului, drona a fost neutralizată într-o zonă nelocuită. La fața locului au fost trimise echipe ale instituțiilor abilitate care au verificat circumstanțele incidentului.
8: Am avut o dronă în spațiu aerian. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11, de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident.
2: Totodată, Ministerul Apărării Naționale din România a menționat că în noaptea de 23 spre 24 iulie, Rusia a atacat cu drone obiective din Ucraina, în apropierea graniței cu România. Radarele au detectat ținte aeriene la circa 33 de kilometri de frontieră, fiind ridicat un elicopter iar 330 Puma socat. Pentru monitorizare, iar populația din județul Tulcea a primit un mesaj RO alert. Nu au fost înregistrate încălcări ale spațiului aerian românesc. În aceeași noapte, o navă sub pavilionul Liberiei, care transporta cărbuni din SUA spre Ucraina, a fost avariată, cel mai probabil după impactul cu o dronă maritimă sau explozia unei mine. Echipajul a transmis un apel de urgență prin canalul maritim internațional și a solicitat sprijin, existând inițial riscul evacuării. Ulterior, comandantul navei a informat autoritățile că nu sunt persoane rănite, iar evacuarea nu mai este necesară. Cel mai recent caz cu implicarea unei drone în România s-a produs pe 29 iunie. Atunci, un aparat zburător cu o încărcătură explozivă a fost descoperit într-un lan de rapiță din județul Tulcea, după ce un fermier a observat fragmentele în timpul recoltării. Specialiștii au detonat controlat încărcătura a doua zi dimineață, iar cazul a fost preluat de procurorii din Constanța. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, autoritățile române au înregistrat peste 100 de atacuri asupra unor obiective situate în apropierea frontierei României. În aceeași perioadă au fost semnalate 29 de pătrunderi neautorizate ale unor drone rusești în spațiul aerian românesc. În aproximativ 50 de cazuri pe teritoriul României au fost găsite drone sau fragmente de drone.
7: Guvernul condus de Vasile Tofan a depus jurământul de învestire și începe oficial mandatul. Ceremonia a avut loc la președinție în prezența șefei statului, Maia Sandu, după ce noul cabinet de miniștri a primit votul de încredere al Parlamentului. Evenimentul a început cu intonarea imnului de stat și citirea decretului prezidențial. Prim-ministru Vasile Tofan și membrii noului executiv au depus jurământul de credință, angajându-se să respecte Constituția și legile țării, să apere suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și să-și exercite mandatul în interesul cetățenilor.

0: mi-asum și vreau să trimit acest mesaj clar, că sunt un, voi fi un premier exigent, care se focusează în primul rând pe rezultate, mai puțin pe proces, și în cazul în care nu vor fi livrate rezultate, eu cred că va trebui să avem o discuție directă și să ne asumăm inclusiv anumite schimbări. E foarte important să adoptăm noua politică fiscală, da, pentru că de ea depind alte politici cu care venim, inclusiv legea salarizării, care presupune creșterea salariilor în sectorul public. Acum, cred că trebuie să învățăm din greșelile din trecut. Cred că de data asta o să-mi permit să nu mă aventurez în detalii la această etapă. Trebuie să venim cu o propunere consolidată și să nu comunicăm fragmentar.
1: Președinta Maia Sandu a menționat că agenda guvernului este clară și că un aspect important este ca țara noastră să continue să se alinieze la standardele europene.
2: În următoarele câteva luni avem de atins jaloane importante în procesul de integrare europeană și vă rog să prioritizați aceste eforturi. Tot în următoarele săptămâni și luni avem de dus la bun sfârșit niște reforme de impact major care deja au fost inițiate. Ieri în Parlament am auzit promisiuni mari cu privire la impulsionarea dezvoltării economice, îmbunătățirea mediului de afaceri, o mai bună administrare a proprietății publice, o mai bună asimilare a fondurilor europene. Vă rugăm să vă țineți de cuvânt. La fel de important, trebuie să ne concentrăm pe siguranța cetățenilor și securitatea statului.
1: Președinta Maia Sandu a desemnat sâmbătă 11 iulie pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate după demisia lui Alexandru Munteanu. Cabinetul său a primit votul de încredere din partea Parlamentului ieri cu votul a 51 de deputați. În noul guvern se regăsesc aproape toți miniștrii din guvernul Munteanu, în afară de Ludmila Catlabuga, Andrian Gavriliță, Emil Ceban și Cristian Jordan. Astfel, la șefia Ministerului Agriculturii a fost propus Radu Musteață, la cel al Culturii Dan Suruceanu, la Ministerul Sănătății Alexandru Gasnaș, iar la cârma Ministerului Finanțelor deputata Victoria Belous.
3: Termene limite pentru tăieri de cheltuieli, salarii plafonate și mai puține deplasări. Așa a început Vasile Tofan prima ședință a noului guvern, care a fost convocat la doar câteva ore de la învestire. Prim-ministrul le-a cerut miniștrilor să fie curajoși să înceapă lucrurile mari cu pași mici.
4: Schimbarea la guvern a venit nu doar cu miniștri noi, dar și cu mobilier nou. Astfel, fotoliile din piele din sala de ședință au fost înlocuite cu scaune moderne. După ce a luat loc în scaunul nou-nouț, Vasile Tofan s-a arătat deranjat de faptul că membrii guvernului au primit cadou câte un tricou. Premierul a calificat acest gest drept cheltuieli nejustificate.
5: Nu vreau spar nesimțit și un om, știți, cu obraz subțire. Dar e un mic exemplu care cred că contează. Eu cred că noi, miniștrii, trebuie să cumpărăm acest tricou, da? Nu să-l primim cadou. Și eu înțeleg că tricoul ăsta costă 150 de lei sau cât costă el. Și mă bucur că e produs în Moldova. Dar 16 tricouri cât suntem noi aici, deja sunt 2000 de lei. Când am pornit restructurările în companiile care am lucrat, am început de la lucruri simple. Când pleci din cameră, stingi lumina, chiar dacă nu te vede nimeni. Dacă vezi un gunoi pe jos, îl ridici, chiar dacă nu te vede nimeni. Da? Când faci un mic banchet, îl faci auster. Ai niște apă, ai niște cafea, poate niște biscuiți.
4: Totodată, noul premier a declarat război salariilor nesimțite. Tofan i-a cerut secretarului general al guvernului Alexei Buzu până la sfârșitul lunii iulie să prezinte o inițiativă privind plafonarea lefurilor.
5: Ele pot ține de plafonări, pot ține de eliminare de sporuri, pot ține de alte acțiuni ca să aducem ordine în acest sistem și oamenii să aibă percepția de echitate. Mi se pare foarte important. Noi nu o să putem face reforme dacă nu o să restabilim încrederea, pentru că noi nu putem veni și să spunem oamenilor că voi trebuie să strângeți curaua în timp ce noi tolerăm abuzurile sistemului.
4: Tot în debutul ședinței, Vasile Tofan a lansat o adresă de e-mail unde antreprenorii se pot plânge direct pe controlele din partea instituțiilor statului pe care le consideră abuzive.
5: Asta e șansa voastră directă să ne spuneți istoria voastră. Noi o să le procesăm pe toate aceste adresări și cred că o să învățăm din ele. Și unii din ele vreau să le citim inclusiv public aici în ședința guvernului.
4: De asemenea, Tofan le-a cerut ministerelor și agențiilor din subordine să prezinte până la 22 septembrie propuneri pentru optimizarea aparatului de stat. În același timp, noul premier a dat asigurări că va limita deplasările de serviciu pentru a fi prezent acasă.
5: Din păcate, noi trebuie să recunosc bugetele pe călătorii sunt destul de mari. Unele justificate, pentru că trebuie să fim la Bruxelles să negociem, trebuie să fim misiuni de afaceri, știți, să atragem investitori. Unele sunt mai mult cu caracter turistic. Vreau să fiu în primul rând aici în Moldova. Și chiar și întâlnirile cu business-ul le facem la telefon, prin Zoom, noi trebuie să fim acasă, nu pe drumuri.
4: Pe agenda primei ședințe a executivului s-au aflat 24 de subiecte, majoritatea dedicată procesului de integrare europeană.
3: În acest weekend, benzina și motorina costă peste 30 de lei după ce Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noile prețuri plafon. Astfel, benzina A95 costă 30 de lei și 16 bani sau cu 27 de bani mai mult, iar motorina standard ajunge la prețul de 30 de lei și 29 de bani, în creștere cu 49 de bani. Potrivit ANRE, perturbările raportate în transportul maritim prin strâmtoarea Ormuz au determinat o majorare a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere, indicator care influențează direct procesul de formare a prețurilor pe piața internă. Fostul deputat Fiodor Găgăuze a anunțat că va candida la funcția de bașcan al autonomiei Găgăuze la viitoarele alegeri anticipate. Declarația vine pe fondul unei perioade marcate de tensiuni politice și de o criză instituțională profundă. Într-o conferință de presă, fostul deputat a menționat că a luat această decizie după consultări cu locuitorii regiunii și s-a declarat pregătit să-și asume responsabilitatea funcției. Fiodor Găgăuze a declarat că autonomia are nevoie de liniște, unitate și de un drum înainte, iar viitorul Găgăuziei trebuie construit prin respectarea legii, dialog între Comrat și Chișinău și apărarea drepturilor autonomiei. Totodată, Găgăuze a afirmat că vede viitorul Găgăuziei într-o Moldovă puternică și prosperă. Un moment de neatenție s-a transformat într-o urgență medicală majoră. Un băiețel în vârstă de 2 ani din raionul Fălești a înghițit diluan pentru vopsea o substanță toxică ce poate provoca leziuni severe ale tractului digestiv și respirator, precum și complicații care pot pune viața în pericol. Mama copilului a solicitat imediat intervenția medicilor, iar băiatul a fost internat inițial la Spitalul Raional Fălești, după care a fost transferat la Centrul Mamei și Copilului din Chișinău.
4: Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, incidentul a avut loc pe 22 iulie în jurul orei 9 și 21 de minute. Copilul înghițise soluția cu aproximativ 20 de minute înainte de sosirea ambulanței și prezenta somnolență, greață, vom, amețel și miros puternic de solvenți în respirație. Medicii au stabilit diagnosticul de intoxicație acută și arsura cavității bucale. Echipa medicală a acordat primul ajutor la fața locului, apoi copilul a fost transportat la Spitalul Raional Fălești. Din cauza gravității cazului, tot în aceeași zi, băiețelul a fost transferat la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău.
6: Pacientului au fost acordate toate îngrijirile medicale în cadrul secției de dializă și toxicologie. Momentan, starea acestuia este satisfăcătoare, deja este mai bine, însă va mai rămâne și în continuare internat pentru supraveghere medicală.
4: Medicii îndeamnă părinții să manifeste vigilență maximă în cazul copiilor de vârstă fragedă. Substanțele toxice, solvenți, produse de curățenie, medicamente trebuie păstrate în locuri sigure, inaccesibile copiilor. În cazul în care un copil a băut o substanță toxică, este interzis consumul de alimente și lichide până la sosirea medicilor.
3: Incendiul la un depozit frigorific de pe strada Petrican din Chișinău. Pompierii au intervenit la nivel sporit pentru lichiderea flăcărilor. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat vineri în jurul orei 11. Potrivit IGSU, incendiul a izbucnit într-un depozit frigorific cu o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, existând riscul extinderii focului către construcțiile din apropiere. Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că flăcările au afectat acoperișul clădirii. Pentru coordonarea intervenției a fost creat un stat major operativ. Datorită intervenției rapide a salvatorilor, incendiul a fost localizat în mai puțin de jumătate de oră, iar focul nu s-a extins către imobilele din vecinătate. La intervenție au participat 47 de salvatori și pompieri cu 9 auto speciale, inclusiv 3 autoscări. Potrivit autorităților, nu au fost raportate victime. Circumstanțele și cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite. Ministrul Mediului a venit cu noi explicații privind situația de pe Nistru după ce declarațiile sale despre un posibil risc pentru alimentarea cu apa Chișinăului au stârnit controverse. Oficialul a subliniat că în râu există apă suficientă și că debitul va rămâne neschimbat cel puțin până la 31 iulie.
1: Potrivit ministrului, Ucraina a informat autoritățile de la Chișinău despre nivelul scăzut al apei în lacurile sale de acumulare și a propus reducerea debitului evacuat în Nistru de la 100 la 70 de metri cubi pe secundă. Republica Moldova nu a acceptat această solicitare și a cerut timp pentru a adapta infrastructura de captură a apei. Oficialul a precizat că municipiul Chișinău utilizează în prezent doar aproximativ 2% din debitul actual al Nistrului, astfel că nu există riscul epuizării resursei de apă.
7: Stimați cetățeni, apă în Nistru este și va fi pentru mult, mult timp. Acum, în cazul în care nu vor fi precipitații și nu vor fi acumulări suficiente în lacul de la Novonistrovsk, atunci nivelul de pe Nistru ar putea scădea și asta ar putea influența stația de captare de la Chișinău.
1: Pentru a evita speculațiile pe această temă, ministrul a explicat, folosind o tablă, cum nivelul scăzut al râului ar putea afecta funcționarea stației de captare a apei.
7: Aici, imaginați-vă că este râul Nistru, iar în zona aceasta este stația de captare care este una fixă și nu se adaptează în dependență de nivelul Nistrului. Acum să ne imaginăm cel mai prost scenariu, că în Carpați nu vom avea precipitații, asta cu siguranță o să influențeze și mai mult rezervele în lacul de acumulare și inevitabil va scădea și nivelul apei în zona stației de captare. În cazul în care se va întâmpla acest lucru, apa, să admitem că ar putea scădea până în această zonă. Deci, ar putea exista o problemă tehnică prin care apa nu ar mai putea pătrunde în zona pompelor prin fereastra de intrare. Respectiv, stația ar avea o problemă tehnică de captare, chiar dacă apă în Nistru este și va fi suficientă pentru a alimenta nu doar municipiul Chișinău, dar și celelalte localități.
1: HDR a menționat că autoritățile analizează mai multe măsuri de prevenire a dificultății tehnice.
7: Pe termen scurt, am avut o ședință tehnică cu cei de la canal, le-am oferit informațiile necesare și mă bucur să văd că CSE Chișinău s-a convocat și a alocat resursele necesare pentru a se lua anumite măsuri. Una dintre ele ar fi un baraj subacvatic care în mod natural ar putea redirecționa apa și ar crește nivelul în zona stației de captare.
1: Pe termen lung, însă, Ministerul Mediului consideră necesară construirea unei noi stații de captare adaptată condițiilor hidrologice actuale.
3: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Telespectatori, am revenit în studioul Eurosecuritate, unde l-avem invitat pe fostul ministru al apărării, Anatol Șalaru. Domnule Șalaru, iată că tot în această săptămână, Franța, pe 22 iulie, mai concret, a reafirmat sprijinul pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și a cerut din nou Rusiei să-și retragă trupele staționate ilegal în regiunea transnistreană. Cât de important este ca o putere precum Franța formulează atât de explicit această cerere și poate acest lucru muta dosarul transnistrean din zona retoricii în zona unei presiuni politico-diplomatice mai serioase asupra Moscovei?
1: Este foarte important, este un început și probabil că acest dosar va fi preluat de Uniunea Europeană, de Comisia Europeană, fiindcă Republica Moldova cu forțe proprii nu poate obliga armata rusă să plece din Transnistria și nici nu poate provoca un conflict militar la Nistru, fiindcă riscă să fie învinuită de, eu știu, de provocarea unui conflict.
0: Și nici nu poate permite Ucrainei să rezolve conflictul, deși Ucraina a fost deschisă, fiindcă atunci Rusia ar avea mână liberă să bombardeze până și Chișinău. Au fost amenințări deja,
1: da,
0: mai directe sau mai volate.
1: Au fost asemenea amenințări. Rusia caută orice prilej să mai provoace un conflict undeva, fiindcă a provoca un conflict nu înseamnă a duce un război, fiindcă Rusia este epuizată și nu poate să-și permită astăzi un război împotriva unei țări NATO, dar să provoace conflicte de felul unor drone lansate asupra Chișinăului, unor rachete, da, pentru asta are suficiente forță și este capabilă de un asemenea lucru. E păcat că Rusia a ratat de mai multe ori această șansă de a-și retrage armata. Eu, când eram ministru al apărării, rușii vorbeau despre faptul că nu putem să ne retragem depozitul de la Cobasna și armata, fiindcă avem o relație proastă cu Ucraina. Eu am mers la Kiev și m-am întâlnit cu Poroșenko și cu ministrul apărării și le-am propus să organizeze un coridor verde pe teritoriul Ucrainei, sub egida ONU și OSCE, care să permită Rusiei să-și retragă depozitul de armament și armata, și rușii au zis nu, din nou. Deși ăsta era ultimul argument, au zis că de ce ați decis asta fără să ne întrebați pe noi? Desigur, nu i-am întrebat, fiindcă ei oricum ar fi spus nu. Așa au spus întotdeauna și au tot găsit diferite metode. Că bacă păzim depozitul, bacă dacă n-am fi noi s-ar începe un război civil la Nistru, dintre cine nu știu, n-au spus. Bacă dacă ar exploda depozitul ăla, ar arunca în aer jumătate din Republica Moldova și o bună parte din Ucraina și din alte țări. Povești de astea populare rusești, de adormit copiii și de adormit conservele rusești, fiindcă depozitul de armament de la Cobasna nu este construit ca un depozit de cartofi. Sunt tehnologii speciale și cerințe speciale pentru un depozit. Ați văzut un depozit modern de Rusia care a fost lovit de ucraineni și care mult mai mare era decât ăsta de la Cobasna. A explodat vreo două săptămâni, dar nu a produs pagube, fiindcă nu este o explozie simultană, nu explodează tot odată, explodează pe rând. Aceste încăperi sunt adânc în pământ, pereții sunt foarte groși, dacă a explodat într-un compartiment, într-un din acest depozit, nu se extinde mai departe. Deci inventează povești pentru oameni care nu cunosc și oameni care se lasă impresionați, doar ca să nu plece de aici. Miza Rusiei este foarte mare. Ați văzut, Putin nu renunță la acest război. El continuă. Și o gură de aer și o mare mână de ajutor pentru Putin ar fi instalarea unui guvern marionetă la Chișinău. Și ei nu renunță niciodată. De aceea, pe Putin îl deranjează foarte mult aspirațiile noastre pro-europene și vrea cu orice preț să oprească parcursul nostru european, fiindcă nu renunță niciodată la ideea de a reveni aici la putere în Republica Moldova. I-ar ajuta foarte mult în războiul cu Ucraina și în conflictul lor cu NATO. De aceea, miza este foarte mare. Foarte mare. Și noi, Republica Moldova nu putem adera la Uniunea Europeană cu o armată rusă pe teritoriul nostru. De aceea, Uniunea Europeană preia o parte din această sarcină asupra sa și nici nu ne putem uni cu România cu o armată rusă pe teritoriul nostru. Uniunea Europeană nu are nevoie de o bază militară rusească pe teritoriul ei. Să fim sinceri, de aceea...
0: Dar am mai auzit și a fost și o declarație a președintelui Maia Sandu prin iarnă, dacă nu greșesc, când a fost întrebată dacă rămâne la alegerea sau ne integrăm în Uniunea Europeană, dar pierdem regiunea transnistreană sau rămânem în afara UE cu regiunea transnistreană, ea a spus că s-ar gândi foarte mult dacă mai păstrăm regiunea transnistreană, cel puțin juridic, în componența Republicii Moldova. Ar fi o opțiune și asta să renunțăm la...
1: Opțiunea asta a existat întotdeauna, din momentul apariției acestui regim separatist. Aici nu depinde de noi, aici depinde de Uniunea Europeană, de liderii europeni care pot să pună anumite condiții. Nu cred că Uniunea Europeană vrea o enclavă rusă sau exclavă rusă aici la frontieră. De aceea ei ar prefera rezolvarea acestui conflict pe diferite căi. Și una din cele mai bune și mai sănătoase este calea economică, în care noi vom impune companiilor din stânga Nistrului aceleași condiții pe care le au companiile din dreapta Nistrului, lipsind de finanțare regimul separatist de la Tiraspol.
0: Am mai văzut zilele trecute un nou pachet de sancțiuni al UE față de Federația Rusă și compania rusească Interrao, care controlează centrala Mgrescu-Ciurgan. Ar fi în situația dată o acțiune împotriva ingerințelor sau violențelor ruse în Ucraina, însă iată, afectează și regimul de la Tiraspol.
1: Centrala termoelectrică de la Cuciurgan este eficientă doar atunci când folosește gaz gratuit. În rest, energia electrică produsă din gazul cumpărat de pe piața europeană nu este competitivă, fiindcă este o centrală construită în anii 60 cu tehnologii din anii 60. Și ea nu este eficientă. Deci, Republica Moldova practic și-a rezolvat problema unei surse alternative de energie electrică, chiar dacă este un pic mai scumpă, dar astea sunt prețurile din Europa, prețurile de piață. Dacă cei de la Tiraspol vor cumpăra energie electrică, calculele arată că va fi mult mai scumpă decât energia electrică cumpărată de la din România, de la centrala atomoelectrică Cernavodă. Noi avem cel mai mic preț de acolo și cel mai un preț preferențial, de fapt. Și ei au încercat să repornească această centrală, dar nu este eficientă. Pe noi nu ne aranjează aceste prețuri.
0: Revenind la solicitarea Franței către Federația Rusă, practic ca răspuns, ambasadorul agreat Ozerov declara că la summitul OSCE de la Istanbul din 1999, Rusia și-ar fi exprimat doar intenția să retragă trupele din regiunea transnistreană și nu și-a asumat obligația să o facă. Cum ar trebui, iată, Chișinăul și comunitatea internațională să combată această tentativă de rescriere a angajamentelor făcute de Federația Rusă?
1: În Rusia întotdeauna trecutul a fost imprevizibil. Pentru noi viitorul este imprevizibil, pentru toată lumea. Pentru ruși trecutul, fiindcă la ei trecutul se schimbă după cum vor ei, sau după cum vrea Putin, sau conducerea politică. Ozerov minte, fiindcă el trebuie să mintă, că asta e politica de stat a Rusiei, să mintă. Rusia și-a asumat acele angajamente la OSCE și este semnătura lui Yeltsin de atunci. Deci, dar tot a invocat că peste un an, peste doi, tot a căutat...
0: Până în 2002 trebuia să-i retragă. Deci
1: da, trebuia să-i retragă
0: și 3 ani.
1: Nu s-a întâmplat acest lucru. S-a schimbat puterea în Rusia, a venit Putin și Putin nu și-a mai dorit retragerea armatei ruse din Transnistria.
0: Dar când vine vorba despre aceste declarații că și-a declarat doar intenția, nu și și-a asumat obligația, există documentul oficial semnat, cum ați spus și dumneavoastră, de Yeltsin la acel summit de la Istanbul, în lumina acestor dovezi de netăgăduit, cum ar putea să aibă loc de ambiguități juridice? Sau cum putem să avem încredere în orice document semnat la nivel internațional dacă, pe urmă, chiar dacă există dovadă fizică, pur și simplu Rusia neagă?
1: E în același stil. Rusia în ultimii ani nu recunoaște niciun angajament internațional. Și pe mine m-ar fi mirat foarte mult dacă Ozerov ar fi recunoscut adevărul. Nu mă miră absolut deloc, fiindcă ei mint.
0: Și atunci, în care logică discutăm cu ei? În care logică ne asumăm că ei vor îndeplini ceea ce spun?
1: Deci nu
0: putem, să ne asigurăm.
1: Noi nu mai putem avea încredere în Rusia. Noi trebuie să creăm condiții ca ei să plece. Și indiferent cum vor pleca, că va intra armata ucraineană și va lua prizonieri și va completa fondul de schimb de prizonieri sau vor pleca pe la Chișinău prin aeroport. Depinde de ei. Dar noi avem pârghii ca să îi obligăm să plece de aici. Noi trebuie să le blocăm toate transferurile, cardurile bancare. Noi trebuie, ați văzut, a apărut informația în presă că cei din Tiraspol scoteau bani de aici cu sacii prin aeroport. Noi trebuie să aplicăm legea. Toate companiile care vând, de exemplu, produse petroliere pentru armata A14, pentru gotul lor. Avertizate și blocate. Vrei să lucrezi în domeniu? Vrei să ai licență? Să poți importa? Cu condiția să nu vinzi la armata de ocupație. Deci sunt foarte multe chestii. Banii. Cum ajung banii acolo? De ce noi nu știm cum ajung banii și cum își primesc aia banii? De ce până acum, până anul ăsta, conducerea gotrului venea liber prin Chișinău și se plimba și făcea ce vrea.
0: Și băncile rusești în continuare activează.
1: Activează și aceste bănci trebuie blocate. Deci nu e de pârghii. Noi probabil că nu avem încă capacitatea suficientă de a aplica aceste pârghii. Dar se poate aplica și văd că rușii reacționează din când în când, dar n-au încotro.
0: Dar Rusia continuă să declare același lucru, că de fapt, și dumneavoastră a spus-o, că Republica Moldova de fapt ar bloca retragerea lor din regiunea transnistreană, că dacă moldovenii nu ar fi atât de militariști și agresivi și nu ar pune atâta presiune pe regiunea transnistreană, nu ar fi necesară prezența trupelor lor acolo. Cum să înțelegem acest fapt în contextul în care nici pentru o operațiune defensivă nu au suficienți militari, că au vreo 1000 și ceva și ăia sunt majoritatea din regiunea transnistreană.
1: Vedeți că dacă cred că Rusia ar putea fi satisfăcută într-un singur caz, când Republica Moldova și-ar desfința armata. Atunci rușii ar zice, da, e ok, haideți că venim noi să vă locuim. Și vin ei la Chișinău să ne protejeze. Rusia invocă diferite argumente care țin doar în fața propriilor cetățeni ruși, care sunt dezinformați, care nu cunosc situația și care cred propagandei rusești.
0: Vedem cum prinde și în Republica Moldova.
1: Prinde la cei care, la care trebuie să prindă. Că și noi avem proștii noștri, doar nu credeți doar în Rusia sunt proști. Sunt și în România, sunt la noi. Sunt oameni din coloana cincea. Oameni care sunt afectați de parcursul european și oameni care așteaptă să vină Rusia cu tancurile aici în Chișinău. Deci ei cred în asta. Noi avem armată. Da, avem armată și armata națională își consolidează capacitatea de apărare pentru în scop de acțiuni descurajatoare. Deci nu vă imaginați că noi dacă am mai cumpărat 100 de blindate ne pregătim să luptăm cu armata rusă. Nu. Republica Moldova se pregătește să facă față unei agresiuni rusești care ar veni din Transnistria. Da? Eu am fost luna trecută la Kiev, am stat mai mult, toate hotelurile sunt pline de cetățeni străini care vor să investească în Ucraina, vor își caută parteneri, vor să lucreze în Ucraina, vor să contribuie la dezvoltarea economică a Ucrainei. Ucraina atrage investiții foarte multe. Astăzi noi avem investitori străini? Nu avem. De ce? Fiindcă noi astăzi nu avem capacitatea de a-i descuraja pe cei din Transnistria să vină să ocupe Chișinău. Acum avem. Dar trebuie să transmitem acest semnal partenerilor străini. Când da, noi avem o armată și suntem gata să ne apărăm. E război în Ucraina. Pe timp de război, normal, n-ar trebui să vină investitorii, nu? Da. Stau la umbră, stau și așteaptă, în zone sigure. Dar ei vin, fiindcă ei văd că Ucraina se apără. Ucraina are armată puternică și Ucraina se apără și nu cedează. Noi suntem capabili să oferim asemenea condiții. Da, din ce în ce mai capabili suntem. Și cu cât va fi mai puternică armata națională a Republicii Moldova, cu cât mai mult ne vom impune în relațiile cu Transnistria, fiindcă și eu discut cu investitori care spunea, păi da, rușii ajung într-o oră la Chișinău. Ce facem noi? Și acum trebuie să înțeleagă că nu. Nu va fi nici o oră, nici o lună, nici un an. Fiindcă noi avem capacitatea să protejăm cu armata nu doar guvernul, parlamentul și președinția, dar avem capacitatea să protejăm investitorii străini, investițiile străine.
0: Să trecem și la subiectul Centrului Rus de Cultură și Știință, care, iată, a fost în sfârșit la 4 iulie închis după ce a expirat acel acord prin care a fost deschisă instituția. Vreau să vă întreb, pentru că era clar de foarte mult timp cu ce se ocupă Centrul Rus de Cultură și Știință. Era zero cultură, zero știință și foarte multă propagandă.
1: Și toți îmbrăcați în civil.
0: De ce ne-a luat atât de mult?
1: Toți erau prezenți la tot felul de evenimente prin Republica Moldova, printre ucraineni, ca să le insufle ucrainenilor ideea că Ucraina nu are dreptate, că ei, de fapt, au fost aduși de Rusia aici, că ei mai mult aparțin Rusiei. Am vorbit și ieri cu ambasadorul Ucrainei și el mi-a spus, peste tot erau la orice eveniment, unde sunt școli rusești, chiar și satele ucrainești. Și el îmi spunea ieri, de ce? Elevii în pauză vorbesc în localități ucrainene de la noi. În pauză vorbesc în limba ucraineană între ei, iar obiectele se predau în limba rusă. De ce? Republica Moldova. De ce la găgăuz?
0: De ce? Când vine vorba despre minoritățile ucrainene?
1: Peste tot erau prezenți ăștia de la Centrul de Cultură.
0: Păi, în ceea ce privește minoritățile ucrainene din Republica Moldova, Ucraina ar fi trebuit de mai de mult să se activizeze și să lucreze cu proprii oameni.
1: Așa
0: bine
1: este.
0: Că s-a trezit acum.
1: S-a trezit acum. Acum Ucraina nu poate investi în educația lor, fiindcă are nevoie de bani pentru rachete. Nu
0: pentru.
1: Dar ar trebui de găsit aici o soluție în care ucrainenii să învețe limba ucraineană, să știe limba ucraineană și să știe istoria Ucrainei, să nu rămână mai departe adepții Rusiei, fiindcă mulți din ei sprijină Rusia.
0: Dar, domnule Șalaru, de ce ne-a luat atâta timp să închidem acest centru?
1: Spre deosebire de Rusia, Republica Moldova respectă acordurile bilaterale.
0: Dar eu nu mă refer acum la un an în urmă a fost denunțat acordul și am așteptat ca el să expire. De ce? El a fost reînnoit, fiindcă centrul ăsta e deschis de prin 2000 și nu mai țin minte.
1: Nu știu când, în ce an a fost reînnoit.
0: 2007, dacă nu greșesc, când a fost deschis prima dată și de atunci tot ne perpetuăm.
1: Și eu vreau să vă spun, vorbim despre actuala guvernare din 2021. Dacă l-au reînnoit după 2021, înseamnă că au făcut o greșeală. O greșeală mare, când au vrut să supere Rusia. Dar ați văzut și de când s-a început războiul. La început, conducerea Moldovei era lașă în raport cu Rusia și în raport cu Ucraina. S-a purtat cu lașitate. Frică mare față de Rusia, fiindcă toți au crezut că în 2 săptămâni ocupă toată Ucraina. Acum situația este alta. S-au făcut multe greșeli. Eu salut atunci când încearcă să corecteze greșelile. Nu faptul că au greșit, nu-l condamn, fiindcă oricine greșește, oricine. Dar salut faptul că se corectează, că recunosc greșelile și este foarte bine că s-a închis acest centru care doar, cum ați spus și dumneavoastră, doar cultură nu avea. Din potrivă, au fost promotori ai valorilor lumii ruse, care înseamnă război, ocupație, denaționalizare și a ultima perioadă și fascism.
0: Dar când vine vorba despre acest centru, am mai avut guvernări pro-europene, cel puțin la nivel declarativ. Dumneavoastră, la fel ați făcut parte dintr-o guvernare pro-europeană. Ce ne-a împiedicat pe noi atunci, fiindcă Rusia din 2014...
1: Eu când eram ministru al apărării, când am fost un an jumătate ministru al apărării, și de mai multe ori mi s-a imputat că ați făcut parte din guvernare. Atunci eu vorbeam despre război hibrid, unicul ministru care vorbea despre război hibrid al Rusiei împotriva noastră, începând din 2015, și nimeni nu vorbea despre acest război, da? Toți făceau că plouă. Și noi eram o alianță în care Partidul Liberal, pe care îl reprezentam eu, nu mai știu, la ultimele alegeri, atunci luasem 10 sau 12%. Și nu depindea de noi, iar ministrul de externe, de care depindea totul, activitatea acestui centru, la o întrebare a unui ziar din Moscova, în care ziaristul spunea: ministrul apărării Anatol Jalaru vorbește despre un război hibrid al Rusiei împotriva Republicii Moldova. Dumneavoastră ați văzut un asemenea război hibrid? Și el, Galbur, ministrul de atunci, zice: nu există niciun război hibrid al Rusiei împotriva Republicii Moldova. Deci cum vreți de la ăștia care erau obedienți Rusiei și în sufletul lor erau suflete pereche cu Moscova să facă vreo demers din ăsta? Eu, fiind ministru al apărării, eu mi-am făcut datoria, de exemplu, pe 3 septembrie, de ziua armatei, atașatul militar al Rusiei nu a venit împreună cu ceilalți atașați militari să depunem flori la Ștefan cel Mare, ziua armatei. El s-a dus la Tiraspol și i-a spus: vii cu noi, nu te duci acolo, va fi scandal. Și el s-a dus la Tiraspol și după aia am emis un comunicat, am scris Ministerul de Externe că întrerup orice legătură și comunicare cu atașatul militar al Rusiei, cer să fie trimis acasă, fiindcă de astăzi el este persoana non grata pentru noi. Și într-o lună de zile rușii l-au rechemat. Deci cu rușii doar așa poți să lucrezi. Nu poți, că da, vă rog să examinați și chestia asta, da, vă rog și aici, vă rog și dincolo.
0: Deci nu, se putea și atunci.
1: Se putea și atunci dacă aveai dorință. Același ministru de externe încerca să mă convingă că eu am primit vreo 5 invitații de la Șoigu să merg la Moscova să discut cu el statutul armatei ruse din Transnistria. Și același ministru spunea: mergeți la Moscova, mergeți la Moscova. Și a zis: domnule ministru, este de prerogativa șefului statului, de prerogativa Ministerului de Externe, să negocieze prezența unei armate de ocupație pe teritoriul nostru. Ce statut să negociez eu? Nu există nimic de negociat. Nu putem negocia statutul lor. Ei nu au niciun fel de statut. Statutul lor este stabilit de către Curtea Constituțională. Este armată de ocupație. Deci, statutul îl negociază altcineva. Încercați să mă împingă pe mine, cumva să mă angajez într-un fel de negocieri. Sau voia să mă vadă la Moscova să mă compromită cu ceva. Cine știe? Deci, împotriva unui asemenea adversar redutabil, cu experiență de sute de ani în organizarea unor asemenea provocări, trebuie să ai o poziție principală întotdeauna și trebuie să fii foarte dur cu ei. Da, noi vă respectăm interesele voastre, dar aici, pe teritoriul Republicii Moldova, prioritare sunt interesele noastre. Și atât. Interesele voastre sunt la fel ca și a altor țări. Nu sunt mai mari. Noi aici avem interesul nostru național. Voi cu interesul național teritoriul Rusiei. În rest, dacă vă primim cu un centru de cultură, cu nu știu ce, cu o școală, da, să spuneți mulțumesc. În Rusia nu există centru de cultură de-al nostru românesc, nu există nicio școală cu predare în limba română, nu există nicio facultate în limba română, nu există absolut nimic. Dacă noi ar fi să cerem
0: reciprocitate,
1: toți ar trebui să plece de aici.
0: Când vine vorba despre Centrul Rus de Cultură și Știință, a făcut parte dintr-un arsenal întreg de instrumente soft power folosite de Federația Rusă în Republica Moldova și vedem că imediat ce a fost închis, vedem alte instrumente apar. Vorbesc despre această Vox Academy, care s-a lansat pe 23 iulie ca program de 4 luni în format hibrid, unde oamenii vor fi, sau participanții vor fi învățați despre voce publică, despre leadership, geopolitică, propagandă, război informațional și este foarte interesant cine vor fi mentorii sau profesorii. Este vorba despre persoane cunoscute deja de noi. Natalia Morar, Valeriu Ostalep, Gheorghe Gonța sau Iulia Feodorova. Din perspectivă de securitate, avem de a face doar cu o școală de comunicare sau cu o platformă de formare și conectare a unor influenceri politici într-un moment sensibil pentru Moldova? Și ce ar trebui să facem cu ea?
1: Conservele rusești pe care le-ați numit mai sus încearcă să-și împărtășească experiența lor și cu alte conserve rusești în devenire sau de un calibru mai mic. Și am văzut că vor fi invitați profesori din România, unul oarecare Hartman, unul care latră tot timpul pe la televiziunile...
0: Georgist Aurist,
1: dar este anti-european, anti-Republica Moldova și pro-Rusia. Și... va veni Cristoiu, dacă țineți minte, în anii 90, el fiind redactor șef al ziarului Evenimentul Zilei, a publicat o știre că la Iași o găină a născut un pui viu și asta i-a rămas ștampila pusă pe frunte de atunci. Deci acești oameni care au sărit dintr-o barcă în alta în funcție de cine le-a plătit mai mult, fac parte din arsenalul rusesc de destabilizare. Mai sunt conserve rusești în România, sunt multe. Ei au aceleași narrative ca și ale propagandei rusești, deși ei se jură că n-au treabă cu Rusia, că ei nu sprijin, nu sunt proruși, dar vorbesc cu gura lui Maria Zaharova. Deci ei vorbesc aceleași narațiuni rusești, doar că în limba română. Aceleași chestii anti-Republica Moldova, aceleași cerințe să nu mai finanțeze Republica Moldova, aceleași încercări de a destabiliza Republica Moldova. Politicianul numărul unu în Republica Moldova astăzi este Maia Sandu, da? Și ei încearcă să lovească Maia Sandu, tot felul de scandaluri la scară mai mică, mai mare, încearcă să lovească Maia Sandu, să o discrediteze, să-i scadă ratingul, fiindcă PAS-ul nu se bucură de popularitatea pe care are Maia Sandu și în PAS tot sunt diferite probleme interne și lovescă Maia Sandu ca să afecteze cele trei cicluri electorale care vor urma începând cu anul 2027. Locale, prezidențiale și parlamentare. Și pentru asta Rusia se pregătește, fiindcă cea mai redutabilă armă a Rusiei este informația, este propaganda. Și am și scris zilele trecute, propaganda nu te face idiot. Propaganda este făcută pentru idioți. Iar acești oameni vor fi pregătiți de către Natalia Morar și echipa ei pentru a fi idioții perfecți. Deși vreau să spun că sunt câteva cazuri când propaganda i-a făcut idioți pe unii. Dar marea majoritate, 90%,
0: erau înainte de asta.
1: Erau înainte și ei au nevoie de un mesia, ei au nevoie de un lider, au nevoie de o persoană care să-i adune pe toți împrejur și să le dea importanță vieții lor. Fiindcă ei consideră și de fapt așa și este că viața lor e lipsită de importanță pentru ceilalți. Fiindcă ei n-au creat nimic, ei doar, mulți din ei trăiesc doar din ajutoare sociale, urăsc pe toată lumea, urăsc pe cei care au succes și cei mai ciudat pentru mine, ei iubesc Rusia. Și nu înțeleg de ce sunt atâția în România care iubesc Rusia și pe Putin. Acești oameni sunt duși cu pluta, total, fiindcă nu poți să iubești o țară care a pornit 12 războaie împotriva ta, care ți-a ocupat o parte din țară, din teritoriu, care a omorât oameni, care a instaurat un regim criminal la București. Cei care au murit la Canal, la Transfăgărășan, sute de mii, poate milioane de români au murit din cauza ocupației sovietice și ăștia astăzi mancurți și victime ale sindromului Stockholm continuă să-l iubească pe Putin și ne urăsc pe noi, pe românii din Basarabia. Deci eu ce părere pot să am despre acești oameni? Aici chestia creștină că pune și al doilea obraz nu merge, fiindcă acești oameni folosindu-se de o anumită influență a neomarxiștilor pe la Bruxelles, care ne-au interzis nouă să-i numim proști pe proști, acești oameni acum se simt ofensați dacă le spui că sunt proști. Asta e o problemă foarte gravă pentru noi, fiindcă înainte era o rușine să fii prost. Dar, astăzi e un prilej de mândrie.
0: Dar revenind la Republica Moldova, fiindcă această academie, așa spusă, va funcționa pe...
1: Mai lipsește aici Mart Căciuc.
0: Vreau să vă întreb cum pot autoritățile să intervină, fiindcă este clar că este o operațiune de tip soft power, de influență, este clar că se pregătește o nouă rețea, rețeaua veche, cea organizată de șor și plătită pe bani grei, nu s-a menținut sub presiunile autorităților. Iată, avem această nouă...
1: Dacă există o activitate ilegală care contravine intereselor republicii...

0: o apreciere activității acestei academii și să explice cetățenilor. Nu puneți, eu știu, urechea la prostiile lor, fiindcă ăștia încearcă să vă manipuleze și să vă folosească. Și să demonstreze de unde le vin banii. Că ăștia nu pot să lucreze gratuit.
1: Da, și aici este foarte, foarte interesant cu proiecte de genul și cu inițiative de genul, întotdeauna cei care neagă valorile europene, atunci când sunt împiedicați să încalce legislația sau să-și organizeze aceste platforme de influență, invocă repede valorile europene și democrație și libertate de exprimare. Aici este întrebarea dacă totuși se dovedește că în spatele acestor persoane este Federația Rusă. Va fi oare o încălcare a libertății de exprimare de către Republica Moldova dacă oprește aceste inițiative?
0: Cu siguranță nu.
1: Fiindcă Bruxelles, și avem experiențe din anii trecut, mai ales anii electorali, Bruxelles a măsurat cu altă riglă acțiunile pe care le-a întreprins Chișinău.
0: Cunosc. Rusia a folosit cu mult succes slăbiciunile legislației europene. Garantarea drepturilor la cuvânt, garantarea drepturilor anumitor organizații și multe alte drepturi pe care le au cetățenii Uniunii Europene și au folosit aceste drepturi împotriva Uniunii Europene. Lucru care nu se întâmplă în Rusia. Dar noi nu putem fi Rusia, noi nu putem să-i băgăm la pușcărie, fiindcă are altă opinie. Dar în legislație trebuie să fie foarte clar stipulat. Cei care sprijină războiul pot fi condamnați. Deci ei fac o infracțiune, crime împotriva umanității, sprijină crimele împotriva umanității și tu poți să ai drept la cuvânt, să spui eu cred că în acest război Rusia are dreptate, dar nu poți să spui eu vreau ca Rusia să omoare ucrainenii și după asta să vină la Chișinău să-i omoare și pe românii de aici. Deci în cazul de față acești oameni sunt pasibili de trădare și dacă se demonstrează o legătură cu Rusia, desigur că legislația trebuie să privadă clar. Toată propaganda rusă astăzi este agresivă și este ilegală în Republica Moldova. Toate narativele care vin de la Moscova, narațiunile lor sunt ilegale aici, interzise. Până în momentul în care Rusia nu se va retrage din Ucraina, nu va plăti despăgubiri de război și nu-și va retrage armata din Transnistria. Noi toți suntem într-un război latent, într-un război care a dormit cu Rusia, fiindcă are armată de ocupație pe teritoriul nostru, care se află ilegal. Deci, în ce stare se află armata asta? N-a venit aici cu scopul de a ne ocupa? N-a ocupat o parte din teritoriu?
1: Din păcate, nu mai avem timp, că ar mai fi încă multe de discutat la acest capitol. Domnule Șalaru, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră.
0: Și eu vă mulțumesc și a fost o plăcere să discutăm subiectele care sunt arzătoare la ordinea de zi asta.
1: Reciproc. Dragi spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbătă viitoare la Eurosecuritate. La revedere!

Bună ziua, copii, bătrâni și adulți de vârstă medie! Bine v-am regăsit la Clar Amar! Eu sunt Octavian Bernas, tot pe vechi, dar săptămâna asta avem guvern nou. Sau, mă rog, reambalat cu un alt headliner în frunte. Vasile Tofan a primit votul de încredere a Parlamentului pentru nou guvern. A venit cu un program de 147 de pagini. Munteanu e că avem mai puțin de 15, dar mă rog. Acela, în general, pare că trăiește după principiul vorba mult sărăcia omului. Din cabinetul anterior s-au schimbat doar 4 ministeri: agricultură, finanță, sănătate și cultură. Sincer, nu e neapărat un lucru rău, nu neapărat

0: Foarte bine. Ce vreau să zic? Cu siguranță n-are sens să demiți oamenii care chiar livrează rezultate. În special Dorin Junghetu la Energie, omul care a preluat ministerul în criză și cu care ia ca încă n-am înghețat în plin întuneric la iarnă după cum ne speria Gazprom. Cristina Gerasimov, negociatoarea șefă pentru aderarea europeană, sub managementul căreia tocmai am deschis două clustere. Gheorghe Hajder la Mediu, care a gestionat criza apei, poate chiar cea mai mare criză din natură ecologică cu care s-a confruntat Moldova contemporană. Mulțumită Rusiei, evident. Dan Perciun la educație, cu reforma universitară, rețeaua de școli model și promovarea învățământului dual. Pe lângă faptul că a băgat substanță și a adus randament, continuitatea la toți acești oameni este poate singura formă de memorie instituțională reală pe care ne-o putem permite în Republica Moldova, unde guvernele trăiesc în mediu 1,8 ani. Adică, în așa mod, asigurăm o conducere cu viziune, care poate urmări strategii de lungă durată, nu numai tactici reactive. Dar unde am eu rezerve? Vasile Tofan vine din afara partidului. Harvard, Erasmus, Hogwarts, investiții, startup-uri, CV impecabil, 10 milioane de conexiuni pe LinkedIn. Aici chiar zero pretenții. Dar exact același lucru l-am spus și despre Alexandru Munteanu. Tot om din afară, tot cu portofoliu strălucitor și l-am avut premier vreo câteva luni, în timp în care au reușit să nerveze fermierii, sindicatele, opoziția, mă rog, m-ar fi mirat să nu, propriul ministru al sănătății și la un moment dat chiar și președinta. A gestionat 16 ministri, dintre care mulți sunt fruntași de partid cu ambiții proprii și cu leverage politic real, nu e același lucru cu a conduce un fond de investiții. Acolo, dacă cineva nu livrează, îl schimbi. În guvern, dacă cineva nu livrează, s-ar putea să fie vicepreședintele partidului care te-a propus. Mă uit la matale, domnul Bolea. Așa că sper din suflet că Tofan să se descurce mai bine ca predecesorul lui. Nu știu, las pun în aplicare tot carisma și comunicarea pozitivă asertivă pe care o are. După discursul lui în Parlament, apropo, mulți au venit cu comentarii optimiste, gen, băi, omul nostru chiar poate grăi cu lumea. Cât despre fețele noi din echipă, doamna Belous la finanță, care a ocupat același post în timpul guvernului Recean, după care a fost în fruntea Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanță. La agricultură l-avem pe Radu Musteață, trecut de la ANSA, unde omul a livrat o reformă teritorială, care a redus numărul de subdiviziuni până la 10, a interzis complet plățile în numerar și a deschis exporturi spre UE, mai ales pe partea de avicol. La sănătate vine Gasnaș, medic neurolog, conferențiar universitar, fost secretar de stat pe domeniu în 2024. Hai că are idei și de acolo câte o leac de skill-uri, sună gine. La cultură vine Dan Suruceanu, pe asta cred că știau numai neamurile și echipa PAS înainte de a fi desemnat, o condus complexul Chișinău Arena. Ei, hai că tot e înainte. Acum și scriem programul propriu-zis. Ideea centrală e simplă. Stat mai mic acolo unde e redundant, stat mai puternic acolo unde chiar contează. Adică securitate, justiție, sănătate, educație, protecția celor vulnerabili. Amin. Majorarea TVA-ului în forma veche a dispărut. Vă amintiți propunerea guvernului Munteanu de a elimina cotele reduse de 8%, inclusiv la medicamente și produse agricole și de a trece totul la 20%, așa e care au făcut-o pe președintă să spună public că autorii ar trebui să ia o pauză și să se mai gândească, e bine, s-a luat pauza. Programul nou promite doar reducerea decalajului de TVA. În grai omenesc să colectăm mai bine ce ne se datorează deja, în loc să stoarcem mai tare pe cei care oricum plătesc. În același timp, guvernul vrea în continuare încasări fiscale mai mari cu cel puțin 2 puncte procentuale din PIB până în 2028, pentru că avem un deficit bugetar, Doamne ajută! Banii tot trebuie găsiți de undeva, doar că deocamdată nu ni s-au spus exact de unde. Igor Gross a zis anterior pentru Europa Liberă că se revine la subiect în a doua jumătate a lui august, într-o sesiune extraordinară. În discursul său din Parlament, Tofan a confirmat cam același lucru. Reforma fiscală urmează să fie regândită și, sincer, o zic într-un mod neironic. Dar e că chiar mai gândiți-vă, haideți să ocolim aceleași greble. Next. Statul începe curățenia de la el, acasă. Se propune audit funcțional în administrația centrală, comasarea instituțiilor care fac același lucru, dar îl numesc diferit, audit extern la întreprinderile de stat și listarea lor parțială pe bursă în unele cazuri, împreună cu reorganizarea agenției proprietăți publice. Ăștia sunt cei care dețin majoritatea întreprinderilor de stat. Cererea vine direct după scandalul cu salariile nesimțite, verișoare și indemnizații super motivante la unele posturi din sectorul public. Logica e mai corect. Nu poți să ceri lui Ghiță, Ionel sau Procopie să scoată mai mult din buzunarul lui dacă statul nu începe de la propriul buzunar. Bunul simț prevalează, cum zice românul. Iar listarea parțială a întreprinderilor de stat pe bursă presupune că le vinzi o parte minoritară din acțiuni unor investitori privați. De regulă e un lucru bun. Aduci capital străin în formă de investiții, dar mai important, aduci oameni cărora le pasă de rezultat. Da? Investitorul privat nu face caritate. El vrea profit. Anume, din cauza asta cere transparență, audituri și management competent. O grămadă de întreprinderi de stat sunt lăsate în paragină, anume din cauza faptului că sunt administrate de oameni care nu primesc stimulente economice. În continuare, de apreciat este prezența parcurilor industriale în nou plan de guvernare. Probabil ați mai auzit de IT Park, proiect din trecut care a permis dezvoltarea la peste 2000 de companii cu un capital total de mai mult de 1 miliard de dolari. Eu cred că a fost un proiect de succes. Iar nou program al guvernului menționează crearea Moldova High-Tech Park pentru dezvoltarea tehnologiilor, parcuri energetice în nord, centru și sud, precum și 3 platforme agroalimentare regionale. Ideea e simplă. Statul toarnă baza, aduce infrastructura necesară, iar private investors vin cu banii și tehnologia. High-Tech Park-ul propus, spre deosebire de IT Park, care e mai mult o umbrelă fiscală, ar fi un loc fizic unde șed firmele, cercetătorii și universitățile. Parcurile energetice ne-ar permite să producem mai mult acasă, adică mai multă securitate energetică. Iar la agro, unde exportăm preponderent materie primă brută, fermierul o să-și poată duce perjele acolo, unde sortate, ambalate și procesate, nu se le vândă crude la primul intermediar apărut la poartă. Acum, la implementare. Preiau niște sugestii de la Mihaela Sirițanu, dintr-un studiu recent Watchdog. Fiecare parc are nevoie, bineînțeles, de un domeniu clar pe care lucrează. O administrație aleasă pe merit.
1: Aici, vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

unde treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

0: Încălzește inima.
1: Încălzește inima.
0: Încălzește inima.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.

Stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut. Că pe strada speranței, o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

Așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa

0: Aici,
1: aici,
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
0: Nopți împreună.